0: Bola yo ni fomo kawale ku loruko Jesu. Loruko Jesu Christ ayo ni ko lenu wa. Iku omo lo nsabi ya mo ro ori wa ko loruko Jesu. Kilo so ni be?
1: Ninu eyi. Ehe. Bi oko mi yo le.